0: 皆さん、驚かしました。
1: 山本君おっしゃった、皆さんは地元の方が隠して踊りましたでしょうか。山本君は自分の自身家族で確認取りました。でまたはお願いいたしました。
2: 各位领主、各位高朋，皇军说大伙都受惊了，这五个人啊想炸宪兵队，窝藏新四军啊，皇军实在是不得已他才这么做的呀。不过呢，皇军大人有大量，他们说了，只要大伙儿各自把这尸体都领回去，以前所做的事情全都可以既往不咎啊。别敬酒不吃吃罚酒，皇军都这么说了，该领的就过来领，该收的就过来收，别搞到最后大家都不高兴啊，赶紧来吧。
3: 近づいたら殺せ。
4: はい。
5: 千万别过去，日本人会开枪的。

0: 美丽中国音乐电影欣赏，由北京太阳圣火国际传媒出品。
1: 国民健康饮品山楂树下提示您，欢迎收看。
2: 支队长，比约定时间晚了一个小时，这个诚信靠不住。
3: 安澜导演，
4: 刘大雄，東北両方向へ突破を図った。行きたいいたしました。
5: 支队长，我们被鬼子包围了。
6: 部队。
7: 名作战死鬼。不当亡国奴。
3: 根据真实历史事件改编。
4: 运用高瀬優斗出身、13歳で共産軍に参加し、来源地区の頭目である。日本ちゃんは乱用と称しており。
6: 乱用。
8: 你需要做什么？
9: 反正。
10: 大人。
7: 程司令，这是最后一次机会。
11: これは共産軍の陰謀かもしれません。
6: 好个狼腰子，干得漂亮！
10: 打！
3: 巩峥、侯勇、陆鹏、高明、罗玉坤，又

0: 司令官、大本営から急電です。独立混成第二旅団旅団長の後任に関し、大本営としては河北方面軍から選出したいということです。
1: 大本営に電話を出して、金茶木の高山君は山中に隠している。もし阿部君いないの場合は、人類の部隊を消滅するの戦略は完成できるか。阿部君はただ一人の山地三島三門派ですよ。
2: 阿部将軍、北に見えるのが太閤山です。

1: 支队长，比约定时间晚了一个小时，这个陈木信靠不住。
2: 宁做战死鬼，不做亡国奴，一言为定，不见不散。
3: 支队长，村南出现大批鬼子，我们被鬼子包围了。
2: 现在三百多敌人，再不撤被包饺子了。西北敌人最多，往南边撤。
3: 小薇，你打这掩护，二十多队跟进五大队，三大队在后，往西北冲。你怎么还在这儿？西北敌人最多，往南边冲，南边没有敌人。曹德文，等你看见敌人，整支队完蛋了。你要怕死，我冲行不行？
4: さすがです。小島君、対角の38式は、西海一の銃だ。
5: はい。はい。旅団長、東北両方向へ突破を図った。撃退いたしました。
4: 進むな部隊を、町部戦士に配列を伝えろ。はい。そうですな。その方法でいけば、ネズミ一匹逃すことはないでしょう。
5: 素晴らしい。うん、うまい。ありがとうございます。
4: この光景は似合いけど、香りは素晴らしい。
5: そうですな。だが、一気に飲むとあそこで吐く。いい温度に下げるまでを待つ。その後はゆっくりと味わうのだ。
4: 上！跟进五大队，上！
3: 旅団长，敌军が西へ突破。
4: 空軍地の共産軍に右翼の砲兵に伝え。鈴村に部隊を追撃を伝える。
3: はい。いや、旅団長、共産軍の治安軍が混ざっておりますから、よろしく。
2: 从山上冲下来了！带上你三大队，紧跟五大队往前冲！注意，一定要避开敌人炮火，散开冲！
3: 这是唯一的出路。
2: 那后面的鬼子呢？
3: 侦察队留给我！
2: 不行，我留下！别给我废话！太危险了！放我求你！
3: 把弟兄们给我带出去！
2: 走啊！
6: 三大队，上！

0: 与乱長殿、戦況をお伝えします。敵死者504名、村民を104名捕らえました。
1: いきでいるに組むのは嫌いだ。
0: はい。
1: 待て、この東夷陵村を作戦地図から消せ。
0: はい。
2: 早く戻すぜ。早くせ。
0: おやすみ。

0: こいつらは新兵に戦場に出たことはありません。機会を与えても。そうか。奴を殺せ。 奴を殺せ。
1: 小鬼子，我日你祖宗！小鬼子，我日你祖宗！何をお下げ願うな。おらぬでろ。すみたくないと。いたいます。
0: 鈴間君、正式の国となっておめでとう。これからは私につける用意しろ。

0: 曾支队长，我什么时候介入工作啊？
1: 不急。
0: 哎，别忘了叫我啊。
2: 刘团长。
3: 哦，三把枪。第三次の粛清作戦はそろそろ始まるんだ。私は第二旅団の名前を翌朝の朝日新聞に出させるんだ。
4: もしもし、旅団長にお伝えいたします。は、では。
3: どうした？
5: 多田司令官が明日米兵に参られるようと。
6: 我要是去了也能给你帮帮忙。
0: 支队长大人，你这是要去哪儿啊？
7: 哦，我看天不错，散散步。
0: 你这是要去找季中书吧？杨司令应该跟你交代过了，我这次来就是协助你调查程不清。怎么，想甩掉我呀？
7: 嗯，

0: 白川、何かご用ですか。
1: どうぞ、おかけください。阿部君、ごめんけど、台本から引き受けることがあり、あんたに国に帰って天皇陛下の次長部官を兼任することを決めました。天皇陛下の次長部官をいただくことは、これはあんたの意向だけじゃなく、これは河北方面軍の誇りであり、ままなくあんたのために飛行機も用意しますので、昼ご飯食べてから東京へ帰りましょう。
0: しかし、私は指導にのお礼がございます。
1: 言うてください。
0: 約束しろことを完成したい。それは共産軍の人茶自身の扶贫を占領することです。
1: もし安倍君は

0: 旅団長、チェンブーチンが参りました。
1: 寮館におこれ。
2: はい。
3: 爹，有才。
1: 後輩は静かの中に教員がある。佐藤は花や風の中の湿水の子だしだ。水は熱くも冷たくもなる。葉は常に静かに香りを放ち、娘へ稽古を手紙をもらった。小島君は政治家で就寝。今回の就職の向こうで待ち合いはないか。
0: はい、恥ずかしながら。
1: シリアで何年だ。
0: 3年になります長官。
1: 君は佐渡の精神を持っている。妖帝第一連隊副隊長の一員が空いている。だから君を副隊長にさせたい。君はどう思う。
0: ありがとうございます長官。
1: 鈴村大佐は豊富な作戦経験を持つ。でも彼は手荒れを焦るので、君が言ったら仕事と彼の警官を補うことができる。
0: 了解長官、官無量であります。
4: 刚接到副官长电话，鬼子准备扫荡，部队指挥权暂时由程有利代行，这程不清一时半会儿怕是回不来了。
5: 代行指挥
6: 鬼子扫荡什么时间什么路线？
4: 他也不知道。
6: 那谁能知道？
4: 翻译官王长允应该知道。
6: 你跟我说过王长允有个姘头。
4: 对，就在城里。
7: 长允，你怎么才来呀？
8: 现在来也不晚啊。
9: 别动别动，进去。
10: 妈呀，我真不知道啊。
11: 既然他什么都不知道，留着也没用。
6: 宰了他。
10: 别，我说我都招。
12: 燕素雅。
13: 是，我打算在这儿给他布个局。通往银坊有两条路，燕素雅是其中一条。从白石口到燕素雅，两侧都是大山，中间宽四五十米长的河套，打伏击的绝佳好地段。我早就盼这一天了。
12: 鬼子要是走另外一条路，酒好被客难请啊。我把酒宴给师尊备好了，他要是不来的话，我怎么开席啊？
13: 别忘了，我可是狼幼子。
12: 曾永雅，军中无喜宴呢。
13: 鬼子不见燕素雅，我提头来见。
12: 好，通知张英，任务已经完成，可以回分去了。
13: 啊？
14: 队长，
13: 阿忠，
14: 哎，
13: 从现在开始，你正式继任第五大队大队长。杨司令员也把酒菜备好，能不能开席就看咱们的了。我就一个要求，打了就跑，把石村引进燕素雅。千万记住，别打得太狠，如果打得太狠，就会把他逼到另一条路上。杨排长，
0: 有，
13: 地雷准备好了没有？
0: 准备好了。
13: 多大药量？
0: 每颗5公斤。
13: 加倍，10公斤。
0: 明白。

0: 大隊長、前方の道はどちらもインファに通っています。どちらを使いましょうか。
1: 追いかけろ、奴らは殲滅するんだ。
2: 総勢が愛と芸に暴走だ。
3: 快快快！队，你们先走。
0: 工兵中隊を先頭に投入し、第一中隊の支援を。
1: 俺を締めるのに牛刀はいらん。やつらは共産軍の主力ではない。所詮は八路三発だ。
0: 八路三発。
1: 共産軍は弾薬不足で、歩兵には5発しか支給され、三発は防御に使う。2発は白兵戦になった時のために取っておく。それで八路三発と呼ばれている。
0: 大隊長、共産軍に時間を費やすのをやめ、早急にインファを占領し、任務を完遂すべきです。やはり砲兵中隊を投入しましょう。
1: では何発か撃たせてやる。
4: 撃つな撃つな。
5: 有什么子弹？跟我走，撤退，走走。
6: 兄弟们，撤！
5: 跟你说了不许恋战，非恋战争。
6: 队长，
1: 喂，
3: 这小子，
7: 队长，
8: 队长，才想起来。
9: 这队长马上就要打仗了，你还擦他干啥？
10: 哼，一会儿你看看我和石村到底谁的皮鞋亮啊。

0: らは共産軍の主力です。我々は包囲網に誘い込んだ。どんな部隊が最も火力に乏しい。突破を確保し、そこから突破したのは審判を占領、援軍を待ちます。ヘブーチンにこっちへ接近するよう伝えろ。突破を援護させろ。
1: はい。
2: 日本人撤退，让我们去送死。这点家底打光了，怎么向司令交代
1: 呀？
3: バカ！
0: おのれ、すべての砲弾をあの忌々しい戦部隊に向けるよう伝えろ。

0: 待て。小林君、あっちにかかる。
1: はい。
0: 山田部長。
1: はい。
0: 鈴村と小島の情報あるか。
1: 生き残った兵士の報告によると、辻村大隊長が負傷するのを見たと。それ以外は、いまだ何も。
0: 小島軍は。
1: まだ、わかりません。
0: 山田君。
1: はい。
0: お前は、海軍レベン特務の部長だぞ。
1: 申し訳ありません。努力いたします。
0: 早く知れ。
1: はい。
2: 你让我了解的小岛茂，那可是个人物啊。他是皇族世家，是日本首相阿部信行至亲。阿部圭秀对他另眼相看，破格提升做石村的副手。该说的我都说了，那我走了。
3: 哎，你也算是皇亲国戚啊。
4: 啊，
5: 清西陵武信左即位的孙女儿，
3: 当然算是皇亲国戚。
4: 嗯，你还知道些什么呀？
3: 啊，从小你就跟你爷爷练枪习武，保定女子师范学校的校花，林校的男生为你割腕，对不对？
4: 曾永雅，你调查我。
3: 我，
4: 你缴获鬼子山炮不上缴，弄响了炸塌老百姓的房子，炸死了耕牛。长征路上，你为了一条牦牛腿，与兄弟部队大打出手。要不是罗瑞卿军长保你的话，你早就被枪毙了。
0: 阿部圭秀真的来了。他是坐镇涞源呢，还是亲上战场？

0: 総督部隊より元帥や両翼で敵軍を派遣できませんでした。
1: 砲兵に火薬所巡礼を下で攻撃と伝え。
2: 留下观察哨，其余人都撤山后，撤。

0: 师队长神算呢？这是鬼子常用的110训。
1: 哎，
2: 练好了没有？
1: 没问题。地道呢？队长，早完好了。抓紧时间好好休息，准备晚上大戏。
2: 要請求要請した河口方面軍司令部より派遣された重機が到着したようです。分かった。死亡した兵士たちの死体を掘り起こしましたが、辻村大隊長と小島少佐は発見できませんでした。ない。はい。彼たちは生きているかもしれない。かもしれません。生きているのだ。どう生きているのだ。
3: それでは兵士たちの死体はどういたしますか？
2: 彼たちを日本に連れ帰るのだ。

0: 旅団長殿、共産軍は C 軍上に撤退しました。
1: 旅団長、追撃しますか。
2: 待て、こいつらは八野の主力じゃないようだ。
3: 地図。あ、
4: ここは張家村だ。踊りだ。先方の八野は踊りだ。奴らを林に引き連れ通してる。奴らは陰方に守りなど。共産軍の主力は陰方にいるのだ。陰方へ進め。
1: もし敵軍はキビスを返し、ジャンジャーフンを取れば、我々は挟み撃ちになります。
4: そうか。陳部長はジャンジャーフンを守れ。第二連隊から篠田中隊を引いて、彼の後ろに置け。ここだ。陰方へ進め。
1: はい。
5: 什么？鬼子朝阴坊去了？
6: 是，鬼子根本没跟上来。
5: 那张家坟呢？
6: 张家坟改由程务卿布防。
7: 一团请示，你是否可以向玉府第一开进？
6: 二蜀团问，他们何时开始行动？
7: 报告司令，三团来到指示。
8: 告诉他们待命。
9: 是。
10: 司令，曾支队报告，阿部圭秀已向银坊方向前进。

0: 上将司令，旅団長殿、ケンブチンが裏切りました。第三中隊がジャンジャフェンで敵と戦闘中です。支援を求めています。
1: ジャンジャフェンに戻れ。

0: 找个狼妖子，干得漂亮！命令各部立即进驻伏击地点。
1: 是。
2: 队长，队长，鬼子真来了！
3: 好。
2: 司令员，鬼子已经被我引进四个庄，马上就到。
3: 放心吧，我能做到。こいつらは橋の後ろを邪魔よだ。奴らは全員の第三次第だ。奴らに振り回されてんだ。
4: 旅団長はつまり共産軍が我々をもう一度元帥屋と同じ目に合わせるつもりだと。
3: やれるもんならやってみるよ。
5: 前衛部隊からは。 ハントゥーリンは狭く険しい山岳地帯であり、急戦に有利だと聞いておりますが。

0: 老板兄弟，助我一臂之力！哎，阿牛，机枪扔了！哎，队长，你疯了！
1: 手不打，刀不冷，扔了！警察によると。
2: 確かにファントゥーリには敵軍の痕跡があるそうですが。君の意味は。旅団長、戦闘目標は風貧を取ることです。あそこはニーロン城の古巣。全部人とは面倒を起こさない方がいいでしょう。投擲やめ。明け頃から戻に戻れ。
3: 扶贫，你试试没？队长，麦根儿，你说这小鬼子咋不打了呢？啊，不，这老鬼子弄不好缩回去。
4: 这机枪啊，算是白扔了。瞧你小子这点出息，等打赢这场仗，松点心吧。
3: 少话三说啊。

0: よし。小林君。
1: 旅団長。
0: これをちゃんと置け。
2: は。
0: 壊さないよ。
2: はい。
3: 旅団長。出発の時刻になりました。我々はインファン方面に進軍しましょう。
0: 待て。
4: 支队长，杨排长报告，鬼子正在收缩待命。
5: 啥？
6: 支队长，杨司令在询问，鬼子到什么位置？

0: 小島君は生きてる？
1: 生きています。生きています、諸君。
2: 本当に見たんだろうな。
1: 別々に喧嘩に廃れましたので、見かけてはいませんが、声が聞こえました。
0: 小島君は生きてた。政党にいるんだ。
2: 旅団長、これは共産軍の陰謀かもしれませんが、どうしますか。
0: 小島を失うなら腕を切ってよと。共産軍のまででも俺は政党に行かなくちゃならないのだ。
2: 旅団長、共産軍は一人一人が皆山地作戦の専門家みたいなものですよ。くれぐれもご注意を。
0: 共産軍の武器も良くて
3: 武器も良くない。
0: 奴らを相手にするなら我らは
3: 一対中の自信があるんだ。独立第二旅団は三地戦の犠牲刑を起こせるのだ。
0: 我々にはできる。この囚人はもう価値はない。
1: 諸君、私はここに囚人を連れています。よろしいでください。諸君、諸君。
3: 本部長。
2: はい。
3: 全軍に命令を出せ。直ちに政党に向かえ。
4: 我的
5: 成功，
4: 成功，
5: 鬼子跟上来了，
4: 跟上来了。
6: 哎，司令员，曾支队报告，敌1500余人进入寨坨，先头部队已经到达黄土岭。
7: 命令：1团、3团、25团、3分区2团、120师特务团，分区炮兵营、迫击炮连全部进入伏击地点。
8: 是。
7: 走，咱们搬家。给阿布归秀啊，腾地方。
8: 是。

0: 危ないよ、中は入るなよ。
1: 泣く中師団に連絡しろ。小涌井師団長に増援を求める。
0: すいません、伊丹長、連隊は頭で壊れましてた。
2: 支队长，这大白捡回来的。